Narason krinu iklamita fiskun uskun nota uwa fellanzi FME. Krima safal kalkal. Lokton jerune tusu loktuga nala yaro letia sena na dasa india sitia walte ishe forest kramandi tamtama na ndia kurnozin ada goyo kwen.